Lexi a ni fanele ku ku byela leswi dyambu ni nga te tani i mariti matsongo ni madyambu nga ni tshiki mbilu ya mina ya vavisa loko ni ku xuva ndzi tiniwa lirhandzu mihloti ya khapa loko ni tsundzuka siku lero hi hokokoneke a ku boxeka ka silika hi ku boxeka ka mbilu matihlo ya mina ma vilela mafasitele loko ni nga ku voni xingombeleni ni nga ta famba ni munhu loko nga li kona hambiswaku vusiku ni mbuya ka loko mbilu yi tlhela famba hi tindlela timbirhi ni madyambu nga ni tshiki ni madyambu nga ni tshiki leswi a ni fanele ku byela leswi dyambu ri nga te tani i mariti matsongo swi nga ku yenci ku byala rivengo loko ni hoxile ku biha ka mina ka fanela wena a ni swi tivi kumbe swi ni tlhamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela a ni swi tivi kumbe swi ni tlhamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela ni madyambu loko ni ri usiku wena wun'weti Nicht.